0: 내세럭나 더 코너십이나 지지 단돌에 다치 응안한수 랑고로키 다치 간절로 눈주치로 줘야게 텔이야 진 단돌에 요르벨락나게
1: 어 괜히 디지셜다 저 당경치 딘데 단다 검시디게 리사기나
0: 레세레세
1: 디게 단다 저 직 어 축체쇼 어디게 리사기나
0: 레세레세 더 응안한수 튜중 카베 단다 코너십이 밀레큐고 줄레다고 거시브나시 다치 튜중에서 셀랑고리아 딱좀 야포치 치아디 하장기 개간 침부로 도갈 나버도 딱좀 제베 갑이야 다지 트리놈제 간달랑거게 말아 가르 제비네레 개갑이 체시탄 렘바 제야 당나시 지 놈룩베 갑레 다 단다 소소 랑거게 다지 코레 데야 랑거 타가 타가라나 텔라 참 참베 다지 간절로 그래 체시 렘베 놈룩야 텐데 나야디 하장기 개침부로 도갈
1: 제야 단데 디르자긴라 단데 트놈룩베급 수긴라는 단데 tunum si san dan de langnum di
0: rubal
1: dir che yin lang langnum nu se no di lok se di kapjo kan de ta ko pe chen ku ju ko ni kan ya mu ku ju khong ga kan ho du sti si ri
0: le se le se
1: ta di in ji min ji ku re dir cha pe cha chen ku ju khong ga kan ku ju ko ge kan ti yo re de man jo ku ju ko ni lo ne yung gu ri
0: le se le se
1: da ya ma re de ta di gyu rung bu chi min ya di na lo le ya dan da Tanda Toma Tube, Tanda Malana, Rolia, Taji, Takwata, and the Shuk Chamberlice, Yankons lead all,
0: less a little.
1: At the Malia Chidu, Takura said, and then be all the Lurochis, the next the theory,
0: less a little,
1: Tanda G. Dishikudoina.
0: Tanda Manansu, Sosu Langorki, Tanda Numlu, they captured the Achieve in Tina Loria, and the Langortea, Langnum, Uncle Chukonibata, Yana Tele Toe, Numlu Ros Chedlse.
1: I am going to go to the next one. Kondi chari na chuan he zhang. Da chunum jebe ge su yin ji min ji chunum di che shi long be yong du yi la. Yin ji min ji da lan su su mo zha ya tanda pe xia na kala kala lu yu mi yang di yu re yi la. Tanda mo zha ka mang cha shi kap jo gan li ya tanda chunum luk se tanda di gan li ya pe xia shi na le wo W ni shu ya me na nga W some juice looks t-shirty. Tadi ti mengyo inba chanshin ki lanzu tante moje di ya t-shirty ki lanzu top down la ki na shin ki angranchi. Tadi angranchi deche yang anzu moje di kallu do chetingane yang di morsonye mangcha liya tante ti yore nga di chunum kallu ka do jik taro lam na hundu daya yore. Tante cheting di Dindishtu F yao liu se chik. Dindishtu mungu du yina. Di na lo liya chik diya chik kallu ka do di daya yore ki la. Da yang ka chik dindishtu da da chik dakyuan che da yagu che ola da da chik da kuanchen buru lu na yagu min ro sam. Yang pe cha shan na nga na su tanda su su mo zha ya lu ya di nga W sum ju jing di yin pa cha shan na. Ani yang chik liya go W nishu di yang kuan toa re chunum. A di lu ro chi sa chan na. A di yang Mesi aku cebi cile, tapi kende sure. Kurang pun loh ni, yang di cik non jok citer sih.
0: Lese lese.
1: Cepat dia pun slow tu.
0: Lese lese.
1: Jadi yang kau mangu tu, kaji yang cuka tak kau cia kau cie.
0: Lese.
1: Yang jenah, tapi anjur cium kau cie shot lo.
0: Lese.
1: Yak shot kau yu sah sih lah.
0: Jual.
1: Tapi susu cuka liya, kalau sama tu, tangguh ni suatu ni di, kende sure. Cakin sur sure.
0: Lese lese. Jawab tu yang
1: orang. Jawab dia, jawab dia sih sih cie cina. 아니 딱경 근데 부여 약속 지르시.
0: 레세 레세. 다 저디 소세 랑골로 영니 카레 참바 유메디 소세 하코브지아디 계진으로 발.
1: 네.
0: 레세글라. 다 데리 뒤즈기 김병 안절이 진디 다가슌 좀 시작이라.
1: 로기라.
0: 레세로. 로 생글게 다 팅디 배정롱 진이 텔레공 배게 롱팅키 짐주 테제기 사고지 레세 민마니 테동 시아키 랑고로 다 쿄시아키 낭세리 진디 신잠 다가시기 레생기 죽도 나줄이 진의 토고탄 갑교난긴 키 갸지웨 생긴 초부 용이야 인근에 도전한 슈야탄 길라리네 쿠레카 수기 레세 이제 고슈난골
1: 쇼

0: ne jure loyali tat yo pesan chik ta tan je model x ning ba chade jane numda de ji sa chen bu che me ve gila
1: javal
0: odi on ki ken di gila
1: lese lese
0: de ji chik to di mit
1: lese
0: lo
1: tri gila ki tri shi ben de ngo ko ma su khol ya ngara ya ti chik mix ki chik lang kor ta kyon the ki thwa chi kan di shwa ye
0: lese
1: gila ki de ya len si na ro na chu gi
0: lese
1: ngana chu tu chu chowe na lo li ya chik soso langkor ri tati chik takchong ki tuzo di lebi yine le chunum chiya ki tuzo di lebi rupala mochay na lo li ya da chik chunum jere isha siya ki
0: chenguk
1: di tati tuyungu rupala ta yine le soso chik lege kentang dinde ke chik ko takchong chiya ki tuzo di takta chi ma chungbo yine patsa narkyang chiya shana kechi kribe siya gandhi shuya yinpe la
0: lish dir siya gina da chunum da dinde chik di yine Dikzi takhanda shura narkyan chewa kyaan ki chingum do gila.
1: Lesega.
0: Ta di gilang zu diri shal, ta khomche surchi, dikzi. Ta tari narkyan che, shugode narkyan che mna. Ani di chigi gila, ta naloliya jik yung, mara naloliya takhanda shure. Tingmi chingi kema chuchi, ta gyurung buchi mna, kwe naloliya ta ji, chunumdun nubi shuwa che, ta di charu gila. Kato shu na dakwa surchi, kawaji charu
1: gila. Lesega.
0: Ta di gyurung buchi amna gilang zu diri shal. Mi supongo le chashamne keme naloliya jik topzo saabda jik parishaki.
1: Ah, les.
0: Ta di naloliya di che rui kina. Dagwa di kali kali kali che numdru di ge di che rui.
1: Les.
0: Chu, ta ku numdru chiyo mala naloliya num kurkyu chi si shiyo ma re.
1: Rival.
0: Chu numdru nanti.
1: Rival.
0: Di kali kali che ka rui.
1: Ah,
0: les. Ta kina zu yakshu chungna di rishal. Ta pesha shunga na su tanda tse denki chu numdru di jeev na. Ta chili chiji gyuya arwaal, chiji sidu zane, chiji di koi ta chesi di simsi ziri, che zinsi surchi. Ta di nalo li gila ngadu ta tuju chungma na pecha na, ta chili chiji lo chi ina, ma ko pecha na kagi lo yama na, chili nyen li na, nyen li jaya, ti shingi lo nyen li na, nyen li jaya, tinte ziri gila. Ta di ina gila, nyen ne chik, ta chik zi, nyen zi kong, yama na chili, Lido yunan jili tab thakaraan tse pe masim che Nani kye donche, ko donche li na Be ran di go ma dip che
1: Lese lese
0: Inji ji nye li je tome na Khe shiv kyu gui gina
1: Lese lese
0: Ta kli ge li je takwa sa yung gori
1: Lese lese
0: Nansu ta pe cha shen na Mala na lo li ya takwa khaab cha ya da Di shing ge Yang ji Chunum je jo ji li ya Chik je do shen ne Di ji yume di sha Takwa cha cha sa shme bel. Ti ngana zu ki di tabbe cha shun zu me lu di ji ge takwa cha ngma ril. Ti nye ne ngana zu ta gyu rung bu ma ji ya kum shi ge. Ni kale kale cha takwa cha ru ri.
1: Lese, lese. Ta yak shu chung bai na jik tu to li ya.
0: Ngo ne chi.
1: Ji ya.
0: La ri.
1: Si te zam ki tu su me hev che nar kyan chi go chung bai ne le gyu rung bu ma chi hev che di cha di kye ching bu ri ruwa la gila.
0: La ri gila.
1: Lese, lese. To cha. An gila ge tari gili zan na chiri shu be. Ta jik. Langkor ki numtru chenpo chiya ki chikore kienra tizu ngotina roshu gu yinkla.
0: Lese yinkla.
1: Lo.
0: Tirsha tangtangma kila ngantzu tachi ngotra saba nyewe gupsu tachi numki trotsera ngajik ta shi nga chu ta di shingi ngantzu di na lo lega chini kangzi di manglo ge kye kyu uri yinkla.
1: Lese.
0: Ta besha namkyu kila ngantzu mora jik tangbe gyurim na lo liya ta ngata chu baru tinte shina ta lo leksli chik ta lo nga cha chuzi shinche ane ya di chikri chuzi ta num sayag chesi shio mara ta ta nga zu yo u hao shio rwa di dinde shili ta chik dinde chik num sa chenpo shuk shira ming gyo sur cha di na gila nga zu ta nga di chikri mo tra ra ta nga lo nga cha na lo liya ta jidani jile ra chi shi ngay baru li na nga zu di shio ri ta nga mang che chi mālā nā lō liyā tā kia kia shūyam nā jītān shīng shī sī kī tīndrī jī yu rī kī lā tā tī nā lō nī māng chā chī tā tā ngā nā tū tīrī shā lī jītān shīng shī tī kio nā shūk chāmbu mā rī shā kī lā
1: tā
0: nā tā tū tā sēs tēn shū rā lī tū tī nā lō nī tīndrī shū rī jītān shīng shī sī tā tī nā tī shū rī kī lā tā tā ngā nā tū kia kia shūyam nā shī tōng tī shū rī kī lā 变成是是 gyage shunin shengji, ya tseshi tor damchi.
1: Lese, lese.
0: Tindrikji di komshi sorshdu, nanda mangjashi tindrikshdu.
1: Lese.
0: Tadi gyon zo di marisha gila.
1: Lese.
0: Nanda zo tanda namgyu, tachi di kandashura numda, ndeji, ya aji sachembu chabda, ndeji gyon di mangjashi gila susu di irisha kandashura takgyon chedangi. Di tāt kandashūrē, tā kyōn tī yāgū mā chōngbē kēngi tā jī nūm sā shēr jīngyā tī shīng mō tā jī dēwū mēng gyō tēr sīshēm chāyāsh mē bēl hō tī rī shā yīlā tā tī nā lō nē kēlā ngā nā zū tāndā tā kyōn chēbē pē rū lī yā tāndā hō kōn tā lē jē nā lō lē kēlā ngā zū tī mā kā shē shū rē tī nā lō lī yā tāndā shūk shē shū jī tī rī shā mā lā kī kā rē tī mā lā kā rē shū yunā tāndā kā kē shū yunā ngā nā zū tī rī shā 공지 루신치 있어요.
1: 저발.
0: 다디 디리기라. 가래는 텔가니지.
1: 저발.
0: 디는 디리샤라. 다 언어주 컨디션에 지 트눔 제외급수야 지 장실시. 다 팀문이에서 지는 마제야스메베. 진짜 공지 몽구도.
1: 레세레.
0: 다디는 로레 디리샤기랑 저 카레디 베샤샤는 저 다 밀크 미게베스 카레스메베.
1: 저발.
0: 디는 로다 군이 직배 수술이기라.
1: 네세.
0: 아디 디셜 장문아 장수에는 큰 나로리아 텔레십시 멍부차지. 카레타 오야 지비아시오 말에. 짐 모토베 수스까지. 미란 되는 야 직 텔레시라 메베 수르체. 네세. 딘데기 교현지도 있기라.
1: 네세.
0: 아디야 인지미지 다나 겔랑은조 다나 공 레제나 로리에 단다. 춘음 제디르 약쇼쇼는디 제디 제야지. 진짜지 디리 디싱게 직 랑가 야우 메브다 직다 텔라망보 텔리십시 망보 이제 랑가이나 양지 다니 숨더라 진짜지 레르제야 진짜지 검시 재미네요 말할이야 직 겸에 개비하다 디싱 겸랑은 좋단다 너무 사실 못 찾아야 돼 진짜 마사야기 디스토기라
1: 레세레세 레세 다제는 디 투중 하나 저 답경 집에 규림 나로리야 단다 추놈기 단다 직 고래디 고래 자스르디 제바 칸실라 양탄동 하나 주 튜중기
0: 말라기
1: 말라기 탄데 다당 아주 약간의 슈나 공기 류싱 서로와
0: 데레
1: 니냐차스니
0: 라딜
1: 데즈 장세 제바 잠마 임바야 튜도 튜도로 제비나 랑고르게 넘주 총으로 줘야래 케요르로 발
0: 라딜
1: 레세레세
0: 디 랑고 단데 단데 넘주 케 교부 잠마 임바 단다 기랑은 주 단데 로이 알렉스 링교 단데 뭐지 십실 제외급수 양기랑 좋다는데 도웅 제실은 꿈도 세심히 외기라 다 어디에 양디다 잡아요 이렇게
1: 네네
0: 다디 교룡 부치 직다 장스라 장스체 마제미나 디치기리 기랑 좋다는데 도웅 제시 말아야디 금전 가라스나 먼저 옥이야 집이야디 강글로다 쪽부체 아니 돈 알아라 학바도다 직다마 그 근데 쇼링 너 체리다 다 말아디 레게 제제마 동해야지 디슈어 말에 푸시
1: 그러바
0: 딜레 제시 말롬다 체시다 말롬 딩게 제 디난시 디리기나 쿠리우 쪼고 소야겠다 체시 토브 차딘 교
1: 그러바
0: 어디 교는샤
1: 레세레세
0: 뭐 사빈네 닝베네 디싱게 이런 수단 넘규직 딱견 제베 급수 인지민지 양지 트넘 제베 쇼레 다 트넘 제베자 마이바 티싱지 즉 소베 버로리아 길란즈 단다 말라디 카레디 즉 양상스 지에브니 양디 모제 즉 다근데 쇼르 말라 나로리아 촐라만드야 티싱기 즉 눔레 사총르도야 모제 데르드라지 이케슈도 긴
1: 레세 레세 노 레세 다치지 노 老生个了，但到林建年新新北林生地内，平江龙城人车列共破开龙城区，停止铁铁区，十个日日是明码的人了呀，车间给铁东学啊去，让过了大江西啊，可能是林生的事。 레젠디 추고르다 견탄 추고르 냠즈 테라 냠뇽 푸숨 소고 회백이 토딘라 디슈체니 코리 다견소 테테디기 시제 코디 신라위 계제 토니 모제 당 참저로 슈고유 게리 키라네 코리 다견 테기 시제 고라 긴라 콩탄 졸리난 고 공부이나 마죄리 진 태동 치베 규림나 레젠기 데테 앙창 레고르게 고직 투게 송만이 조조타 레고르게 고직 투게 증아 듄듄 구규 레젠아 슈네 데그지 테미 교긴기 태동 강상